0: Atsuri, supăra supărului, maciari maciorului, dar te mandeche, dar te mandule, răscartulia, dar te mandulia.
1: Ketav dar dimans, sprašvica da erce, usomen davgiš debi, kartul simgerebze.

Davul daru dimans, Schraschwitza da erze, Usomen davgish debi, Kartul simgerebze.